0: Talk into the Mansa.
1: Kacha son.
0: So da.
1: Shimoto.
0: Oji. Nghe chi chi kachi xem là xin nhà bi. Rán xe à cuộc mà chú. Chen chen.
1: Thầy đi nhìn đi đi xin nhé mình đó.
0: Lo yang khả chê bệ. Lê yếu mà xô. Nghe, nghe khá bác kìa.
1: Tớ đi yang khả chê bệ khu rê.
2: Cảm ơn. 디코셔 생각이 키랑 담나비에 깨끗이 사지 클린한 거

ngã rạng bú khó xa. Chị ngã tí lực bà yếu phí. Rãi cáo chú nó xám chú. Nghe bú thì kêu gì? Khẩn trách chế này kia thác chú ý. Khai xin thì rãng kêu bú rửa. Ý nếu thẳng đợ. Nhọc trú tỏ chất hạ xu. Chú rí sử dụng nhé đi, thả bái khuyên tân mình đủ. Ngã đắc chế chí nhé sử dạ. Ý nếu rãng lô đếp chí. Xe ủng khuôn dự, rõ bú chí nhé yếu dạ. Ngã năng đa yếu bú mạ rí. Ngā chū rī shī lī shī mīn dū. Hā lī yā khā chūwa shī. Chōng gō chī rī chū nē chū. Mīng chē nian bū pō nē pō. Khā rī chē nē chē. Ngā shī mīn dū. Khā yī sī nā ngā lī khā rī chī yu mē sē bā khū yu. Ngā bū gu tī yīn chī gī rī yī. Gye bē mā chē. Chien bō chā chā sō yōng chē. Rā ngāng xī. Chuen tā yu nye shi chā pā chī yī. Jē mā bō gu tē. Tā chō sōng bē dzōg dō nā rā shū rā chū jē. Rā ngā chā chā kī gyū dzī rā chū yī. Ngō. Rangka zo chep chigo ke jing mahta. Nga da bugo mulam ke gusi. Nga da bugo dema tang yom shios. Mulam ke gusi da. Ngo.

0: nhóm là chỉ biết thôn năng đuổi. Đồng chung nhìn như thế, chỉ biểu cứu yên là trả trụ chủ biệt yếu chế chắc chắn chỉ kèm biểu cứu yên.
1: Chuyện thì kết chế cứu rừng bụi chế tế gì, cũng kết chá nhẹ lệ trái chẳng bởi áo xí.
2: Dì xin kết trả trụ chứ mong lưu mù tù là trả trụ kết chá bì chế, gọi bác lệ mà tên mù tù.
0: Ta sẽ ủ bệ dự dì xin kế trả trụ tiên hệ kế thẳng đá trả trụ chủ bạc gọi xịp chú xí khu thảo gọi xú gù lệ mê gùi chinh. Nhìn đá chông gà là ngôi lệ phép kèm kế quan trí chủ rừng bụi mê bạc. Sirigi uja zhuwa tang dang kyung qi gu yin. Gu ni la di tang ki zha cui geba tang uja dang kyung nang gui qi wu bei zi zi xin ki zha cui geba tang zhe sung dine kang la pip tang. Lu zhi kaba lego ge gu qi chu ji sung a jik jik ge, chu ji sung a jik jik ge.

0: tuyến thằng ấp ấp đã.
1: À lê, Dung à.
0: Thằng ấp ấp nó chỉ bà.
1: Xin sự.
0: Dạ chú à.
1: Bye bye.